0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Come no speed ya tuli irumuka.
2: Banaife! Kaba vinge bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.